0: حاسس اصلا حد على ايدك يا نبيل. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنك؟ لا ده انت لحد خد بالك بقى من نفسك.